0: Kjetil. Høydepunkter.
1: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder i løpet av natta. Jeg har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
2: Ok.
1: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene er selvopplevd.
2: Ja, du, at du gleder deg til vinteren. Topp tre tegn på at du gleder deg
1: til vinteren. Tre tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
2: Du kjenner.
1: På tredje plass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
2: Fy fader, hvem er du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig er blå tall. Det er minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk i vintermånedene.
2: Det er så sinnssykt å gjøre.
1: Jeg har en sånn familieregel at så lenge det er snø i Norge, så er det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke er snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
2: Nei, ok.
1: Da må du reise til stedet hvor det er kaldt.
2: Kan ikke du minne meg på hvor er du skal i november-desember, Kjetil?
1: Ja, men det er før vinteren.
2: Åja, oh, ok.
1: Det er hårfint før vinteren.
2: Jeg tipper det er snø ekleste i Norge, da.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
2: Ja, ja.
1: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.
2: Ja.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
2: Hva er det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg bestandig, Ellen.
1: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
2: Og gratulerer med dagen.
1: Ja, ja, ja.
2: Gratulerer med dagen.
1: Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøket? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle, damene drar på, og dette er livet de lever.
2: Det er fantastisk.
1: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn, de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper, når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det var så koselig, jeg blir så godt med.

0: morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
1: God morgen!
0: Blir det en bra helg?
1: Det blir en kjempefin helg, tenkte å se en skummel film. Men så har jeg med noe til dere i dag.
2: Ja.
1: Nemlig en skummel film, fordi prøver å bli litt enige her om noe som helst. Og det jeg tror vi kan bli enige om i dag, det er at Exorcisten er den verste filmen du kan vise et barn.
2: Exorcisten, det er en type skrekkfilm, ikke sant?
0: Mm. Ja. Skrekkfilm hvor hodet spinner rundt, og er vel ikke, det er ikke, det er 18-årsgrense. Og
1: ja, det var veldig skummelt fra 70-tallet.
2: Jeg må ærlig si at jeg har jo aldri sett Exorcisten, for jeg ser jo ikke skrekkfilm, fordi min første film, som jeg husker at jeg ble vist da, hvor jeg tenkte sånn, oi, denne filmen tålte ikke jeg også, hvor jeg ble ekteredd, det var Titanic som barn. Ikke sant? Jeg og venninnen min, vi så altså på Titanic. Den sommeren skulle jeg ut med danskebåten. Mamma har forklart scenene som at jeg bare gråt og var så redd for at danskebåten skulle gå ned som Titanic. Jeg tenkte veldig mye på Titanic etter det, og var veldig redd for å dra ut med sjøen, så jeg fant vel tidlig ut at jeg kan ikke se skrekkfilm, jeg tåler jo ikke kjærlighetsfilmer engang.
0: Det er jo veldig opp og ned hvordan barn reagerer på forskjellige filmer. Jeg husker hun eldste datteren min, det skummeleste jeg visste henne noen gang. Det var Karius og Baktus. Hun hver gang før vi kom til den scenen hvor de begynte å synge det som vi kalte tristesangen, ja, da begynte hun å gråte og måtte snu seg bort. Hun var helt kjørt, kunne ikke se Karius og Baktus. Så, jeg er litt usikker på hva som er det. Er det verste om Exorcisten er det verste, men det er jo ikke noe fin barnefilm.
1: Jeg vil også slenge The Ring inn i ringen, hvis det er lov.
2: Altså, er det den hvor hun kommer ut av TV-en?
1: Det er hun som kommer opp av brønnen og ut av TV-en.
2: Ok, ja, for jeg har bare sett den kødde-versjonen, og det var nok for meg. Den dag i dag kan jeg være litt redd for TV-en jeg har på soverommet når det er mørkt.
0: The Ring viser jo hvordan det går, kan gå når du ser skumle filmer.
1: Ja, ikke sant. Men det er du som hører på som bestemmer. Vi skal prøve å bli enige alle sammen her. Er det Exorcisten som er den verste filmen du kan vise et barn, eller har du noen andre forslag? Du kan gå inn på Snapchaten vår. Der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme.

0: Kjetil.
1: Vi har allerede delt ut 3000 kroner i dag. Nå skal vi prøve å dele ut 4000 kroner i konkurransen Gjett jobben i dag med en kar som heter Lauritz Berntsen Sæter. Hei og god morgen, Lauritz.
2: God morgen.
1: Hei, du 31 år og fra Namsskogan, stemmer ikke det?
2: Jo, det samme, vet
1: du. Ja, og så skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Tror du vi klarer det, eller?
2: Ah, jeg er spent, ja.
1: Det er vi også.
3: Gjett jobben.
1: Og først i dag så lurer jeg på, hvor mye fysisk arbeid gjør du på jobben?
2: Nei, ikke så veldig mye.
4: Ikke så fysisk på jobb, altså, da går jo en del, yrker her, da tenker jeg liksom sånn, bonde og sånn forsvinner rett ut.
1: Snekker forsvinner, og du legger ikke asfalt på veiene i Namsskogan.
4: Ja, ja, ja, men jeg lurer da på, hvor mange mennesker møter du i løpet av en jobbdag, Lauritz?
2: Det varierer veldig. Ja. Det kan være en, og så kan det være ti.
4: Ok, da jobber han i hvert fall ikke på skole og sånn heller, fordi, ikke sant?

0: Vi midt I spooky season og har diskutert I dag om Exorcisten den skummeleste filmen du kan vise for barna dine. Det var et brutalt filmvalg du har valgt for barna, produsent Niklas.
1: Ja, jeg synes ikke de burde se den. Det synes jeg absolutt ikke. Og så har vi jo spurt folk på Snapchat. Der heter vi Godmorgen Radio. Du kan fortsatt gå inn og stemme om Exorcisten den verste filmen. Og 70% enig. 70% synes den verst å vise barna. Men vi har et par andre gode forslag som du ikke burde vise barna. Nå I Spooky Oktober Blant annet skrev TR Jeepers Creepers Den så han da han var 16 år Den var skikkelig ekkel, har dere sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett den, men jeg visste barna fritt vilt Den første, da de var sånn 10-12 år eller noe sånt Og det var vanskelig å få med de på fjellet etterpå altså.
1: Ja, ikke sant?

syr som er kule til tross for at hun har en eller annen uhelbredelig sykdom på stemmebåndene. Jeg bøyer meg cowboyhatten. Fine greier ifra Shania Twain er det vi vender oss mot. Randy Travis og hans udødelige Forever and Ever. Amen.

Er du glad i musikken til Lainey Wilson? Ja, da skal du få med deg en liten godbit her og nå, for fredag er jo den dagen hvor vi sjekker ut ny musikk her på PT Country, og i dag, skjønner du, så har altså Lainey sluppet en ny single. Låta heter I Kinda Love It, og du skal få med deg en lytt på den her.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos

for at du nettopp her på PT Country denne fredags ettermiddagen, hvor du skal få med deg en rask nyhetsoversikt også om et par straks under klokka blir fem. Jeg er Guro som er med deg, og akkurat nå så skal du få med deg en utrolig fin låt fra Henning Q.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil.

0: med livet.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.